0: Tata.
1: Hello.
0: Hello. Irugira irugira. Ragamba yo kusala oko kubara kigama na mkiabo mkabona bona mbara mwe. Abagota ramukizeyo mata. Kana alimu abantu abageza gama nyonda mkize